0: matian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Aniyo tagapagpasamwak, ako'y ka-K5 Carol Medino. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan. Hasyo darang takloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!